Температура 22-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Шыханзада азырақ жаан жайт. Температура 20-дан 31 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Санжыда күн бұлтты. Температура 23-ден 32 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Кумылда күн бұлтты. Температура 26-дан 41 Цельсий градусқа чейін ысып, чығыш түндіктен 3-4 балы шамал чығат. Турпанда күн бұлтты. Температура 30-дан 42 Цельсий градусқа чейін ысып, батыстан 3-4 балы шамал чығат. Корлада күн бұлтты. Температура 25-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн бұлтты. Температура 21-ден 32 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Арчыда күн бұлтты. Температура 22-ден 32 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Кашкарда күн бұлтты, температура 19-дан 33 Цельсий градусқа чейін ысып, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлтты, температура 23-дан 32 Цельсий градусқа чейін ысып, батыстан 3-4 балы шамал чығат. Жоғорда барайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінкі жаңылықтар берүүбүз өз аялдамасына жетті. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Сөйек тугармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл берді үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Құрыттың алқоғы е болуысы өндіріш заводторындағы шашылыш қылып жіберді. Күні содандық Веншен сүт түшімдері заводтың орынбасар башчысы Ли Жичан таныштырып мұндай деді. Түшімдеріміздің сатылуысы аябай жақшы. Бұл завод ошол жердегі қоңыр ой сүтін ошол орнында іш қошып құрт жасап, жоғары температурада микроб өлтіру машинасы, ысық суық идиш сияқты жабдулардың жардамында сүт қайнарын таңдау, айран ачыту, қаймақтату, микробсыз қачалаудан тұрған төрт жоң негізгі іш тәртібіне қатаң мойынсұнып, дағы көп түрді оралмаларды долборлап шықты. Ансайын кең базарға шайкешу үшін бұл завод жүрілгілі тұзды қиғыл дамын сақтап қалу негізінде татту қиғыл дамын езілдеп шықты. Ан үстіні сүт жыты дағеле қою, дамы ансайын жақшы болды. Ли Жичан мұндай деді, біз оланды көп түрді дамын базарға салып, саяхатшыларды ансайын көп таңдау мүмкіншілігіне ие қылабыз. Күтусіз алқоғы ие болу алдында біз құрыттың сапатын ансайын жақшылығыны пландадық. Бұл ең жақшы шығар жол.

Ұнды. Көргізмі чөлкөмі ақыл жөндемді жаптуылар, жаптуылу айыл жарба, кірім плазма байлығы, су үнемдіп соғатту, жер семірткіште бір толқылаштыру ошонда еле, айыл жарба ақча мамілесі яқтуы толық түрлерді өз ішіне алады. Көргізмі мезгелінде дағы көп майдан жоғыры өлчемді талқу жана черкештіру ғимылы өткөрілі отырған болып, ақыл идеректі айыл жарба, сорт жетіштіру алдыңқы чебі, жапты олардың даражасын жоғырлату, жашыл алдын алу тезгінді жана Орты Азияда су үнемді сияқты бағыттарды емерчіктеп, алмаштыру құлаш жайылдырылып, өндіріш оқыту езілді өштету қызматташты көріші жаратылады.

құрметті қармандар. Музыкар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, Арлут елінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріп сарқылу сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Штақ партия ячейкасының шуджиісі Ливей реттіу тезілген үйчі авто унаны тоқтату ұмайданын көрсөтіп таныштырып, мұндай деді. Мұрда бұл жер бош тұрған үй салчу жер болучу. 2021 жылы біз айлық штақтарды күлдөндіру түріменен бұл жерді жалпы беткей өзгөртіп, атайын 223 авто уна ордың қалтырып, электр зарыятту түркігі, су алу району, жалпылық ажатқана қатарлы жапты улардың бүт бардығын толық септеп, саяқатшыларға оң тойлулық жараттық. Жұмшақ детал тейлесі теңарымда ілгері сүрілді. Ливей дайыма лагер арасында жүріп, саяқатшылар менен пікір алмаштырып, саяқатты ұтуын осы, телегелешкен тейлеу қатарлы ұжақтардағы сұныш талаптарды жинады.

түрді бетме бет пікір алмаштыру лагер телуісінің сызыл қылдашуысына түрткі болып, қыштақты бол жерден өткен саяхатшылары сапар тарту барышында ес алып, тынығып, дака қыла тұрған қызу мара жеріне айландырды. Айлық штақтардағы көпілік сымал өзгөрі сапаттың өсөсі 2018 жылдағы бөт қыштақ бойынша мұрдағы ордын көчіріп өзгөртуден башталды. Керияхада қыштағы Арашан ауданының тұңғыш түркімдегі үлгі көрсету қыштағы қатары тұрақ үй жерлерін 3 адара жалу, көрік районы қылып жөнгі салып құрып шығып, үйші авто уна лагері елдік қонолғы үйірін жаратты. Қыштақ қадыры Чын Жичин таныштырып мындай деді. Біз елдік қонолғылардың ошол қыштақтағы қыштақ тұрғындарын алдын сұныш қылып іштеті өзін. Азық түлік материалдарын сатып алуда дағы қыштақ тұрғындарына ықтатып, көпчілікті қорожа экономикасын өніктіру өді шықтандыруыны талап қылдық. Ошерімнен бірге маданият саяқат ағымына сөніп, айлық қыштақ кешке базарында майда азық түлік жаймаларын қалыпташтырып құрып, қыштақ тұрғындарына ешік алдына чарба жаратып, керешен арттыру өрішін қамдап беріп, айыл чарба түшімдерін өз жерінде нақ ақчаға айландыруға күш қоштық. Маданес шағақат кесібінің күлден өсі қыштақ тұрғындарының керешесін арттыру жолдорын кеңіртті. Ошондо еле қыштақты жөнгө салуу чараларын жандандырды. Елді бейпіл қоныштандыру қонышына кіргенде 7 туралғы имараты бір-біріне айқалышып кеткен болып, имараттың астындағы ақсыз ортоқ барлану жашылча бақчасында түрдүү мезгилдүү жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Қыштақ тұрғыны Саушен Ши мындай деді. Имарат үйге көчіп кіргеннен кейін бардық үй бөлөнүн жашылдық бақчасы бар болды. Жеп бола албасақ тағы саяхатчыларға сатабыз. Арулут қоңшылар өз ара жардан беріп, жашылча өсіру техникасы, соғаттуу тажрыбаларынан ортоқ барланып, күндөрүбүздү маанилүү өткөрүп жатабыз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен асыл мексар ұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

қазық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Бұл мезгілдерде Такламакан чөлінің түштік жиегіндегі Хотен ауданы, Жашыл Акак көлі Көрік районы жайқы ес алу мезгіліндегі саяхат қызу толқынын ұтырлап алды.

Құрыттың алқоғы е болуысы өндіріш заводторындағы шашылыш қылып жіберді. Күні содандық Веншен сүт түшімдері заводтың орынбасар башчысы Ли Жичан таныштырып мұндай деді. Түшімдеріміздің сатылуысы аябай жақшы. Бұл завод ошол жердегі қоңыр ой сүтін ошол орнында іш қошып құрт жасап, жоғары температурада микроб өлтіру машинасы, ысық суық идиш сияқты жабдуулардың жардамында сүт қайнарын таңдоо, айран ачытуу, каймактатуу, микробсуз качалоодон турган төрт чоң негізгі іш тартибине катаң мойынсунуп, дагы көп түрдүү оролмолорду долборлоп чыкты. Ансайын кең базарга шайкешүү үчүн бул завод жөрүлгөлүү туздуу кыйгыл дамын сактап калуу негизинде таттуу кыйгыл дамын изилдеп чыкты. Анын үстүнө сүт жыты дагы эле коюу, дамы ансайын жакшы болду. Ли Жичан мындай деди: "Биз уланду көп түрдүү дамын базарга салып, саякатчыларды ансайын көп тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Күтүүсүз алкоого ээ болуу алдында биз куруттун сапатын ансайын жакшылоону пландадык. Бул эң жакшы чыгар жол."